تو شروع الگ الگ کرداروں کے دم پر اپنی خاص جگہ بنائی ہے آشیش ودیارتھی نے. بدلہ فلم کو یاد کیجیے, اس فلم میں یہ سسپنس تھریلر فلم تھی اور اس میں دلیل خان کی دمدار بھومکا انہوں نے نبھائی تھی. 2001 میں عکس فلم آئی اور اس فلم میں بھی ان کے ابھینے کو خوب سراہنا ملی. بچھو ایک یہ بھی سپر ہٹ ایکشن فلم تھی, اس میں بھی ان کا کردار بہت لوک پریہ رہا اور ایک پولیس والے کی بھومکا میں وہ نظر آئے کہو نہ پیار ہے فلم میں. اور دروہ کال اس فلم کے لیے انہیں سروشریشٹھ سہایک ابھینیتا کا راشٹریہ پرسکار ملا. اور خفیہ اور بھیڑیا فلم میں بھی وہ نظر آئے. اور اس کے علاوہ کامیڈی ڈرامہ فلم عشق میں انہوں نے ولن کی بھومکا نبھائی. یعنی اپنے بہو آیامی ویکتتو کے ذریعے وہ الگ الگ بھومکاؤں سے اپنے پربھاوشالی ابھینے کشمتا کا پریچے درشکوں سے کرواتے رہے.